0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridim, sem ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo. Ja,
0: ne, ne, to pa ne dovolim, to pa ne. Ne dovolim. To pa, lepo, to pa, da si me poslušala. Zdaj, zelo lepo.
1: Gremo!

ratamam. Nisi prišao na špil, ratamam. Nikoli ne častiš, ratamam. Drugim praviš, ratamam. Da samo se hvalim, ratamam. Jebi ga stari, ratamam. Ja sajmam se s čim, ratamam. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

Dragi poslušalci, Jupiter smo poslušali in na Jupiter se odpravljamo, oziroma še bolje, kdo se odpravlja iz Jupitra na Zemljo, vesoljci. In za vesoljce je treba biti spreman, ne, bi rekli po domače, in jih znot prepoznati, kajti kako bi recimo, kako bi določil, da je nekdo zares vesoljec. Ne? To bi tako bilo rekel nekdo, ki bi izgledal popolnoma isto kot pač vsi mi, ne? Sam da bi nekaj naredil tako totalno, iracionalno, nesmiselno čudo, ne? Nekaj, kar v bistvu noben človek ne bi naredil. Recimo primer, te prijatelj povabi domov, ne, k sebi in reče, kaj, pridite na kakao k meni, in potem pridejo prijatelji in ta človek jim da kakao na mizo, ampak kakao je mrzel. Ampak kdo bi to naredil? Ne? To noben ne bi naredil. To bi sam, takrat bi se vesoljci zdel. Ne? Ali pa recimo še en primer. Vesoljc bi recimo tako, bi nekaj videl, kar mi delamo, ampak bi en detalj recimo zgrešil, ne? Kukor ta, da mora biti kakao vroč, bi recimo on bi videl, kako mi spimo, ne? Kako mi pač zapremo oči vsako noč za približno 8 ur in da bi isto naredil, samo da ne bi zres spal, ampak on bi sam kot ritual zaprl oči in bi bil tako, pa naslednjo jutro bi prišel do nas in bi rekel, o, fajn je bilo imeti zaprte oči 8 ur, ne, tako malo, uno. Mi bi bili tako, ček, kaj misliš, da si spal, ne, sam pač tako, sem si malo pa razmišljal, pa tako, pa zaprte oči sem imel, in takrat bi prepoznal, da je to vesoljc. Tako da, bodite previdni, vesoljci so morda med nami in pazite se detajlo, ne, v detajlih je strup, ne, tako bojo rekli, in zdravilo.

0: Пун, франшиз,
1: Вашингтон, Рим, Тел-Авив, Будале, господарска раст, не досиже мале држављане.
0: Николи. Николи.